Hvala. Ok. Sad jedna oklada. Ili ako ne oklada, onda mi se zapravo budemo kladili na sebe sad, ne morate se vi na ništa. Dakle, ja znam da sam ja tu neki tip s lakiranim noktima u roznom baloneru, ali nadam se da se ne bojite toga. I da se budete sad stvarno malo rasplesali, jer sad bomo odsvirali jedan dosta zajeban funk koji se zove Human Spirit i kladim se evo sad na nas da vas bomo natjerali malo da se rasplešete, inače ne znam, budem nam smisao kaznu poslije uglavnom, ali sljedeća stvar se zove Human Spirit.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

promatranja, trube su incidenti bojnog polja, doboš se nameće poput zavisti, drhte četkice, sve što preostaje, mačije hod kroz masakre tvoje sentimentalnosti.

potrazi za tobom nalazim lubanju od šećera i oštru bol u njoj. Istina ne oslobađa, laž je slađa istina. Hvata me melankolija od kreveta koji postaje konačna postelja. Mirišljavi štapići pouzdanosti, tvoji spori pokreti paraliziraju. U očima plamti pustinja, to je zadnje upozorenje. Niko se ne vraća iz prerije u koju odlaziš.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

lecker. Neka svako iživi zablude svoje mladosti. Starost čeka i neće imat milosti. Smijte se što više, nek vam pređe u naviku.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.